كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا